ambatabayu nyasfi jujung natural unta sabus nga stawa de luz y koyang unta domingo flanyo unta sabus nga stawa de luz y koyang unta domingo flanyo unta sabus nga stawa de luz y koyang unta domingo flanyo.